0: Ego turabandanya n'ikiganiro cyo kwifurizanya akayabago keza. Turabona undi munyo wanyu, reka tumwakire. Alo.
1: Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Al